Aue, tau e te matawara tēnā reo, ime nō tātou kato toi te itanga te akarongrongo mai nei, te iatianga. Tēnā, me nō te kote tumu te, tumu kotai te akatangitangi wenei te iau ime nei, te akamitaki neu te atua no te reo ime nei, e te itanga ta kuka aere ni akarongrongo mai nei. Ko te ui anga maata te tāpui nangorona te ui kia tātou kātoa toa. E a, I roto I tō tātou pae e nua, I erumu e tūke, tūke, tūke te au akonoang e irinaki nei ki te atua. I roto te reo imene te karangane kāre aine I e ko tai, tai o ki āna nai a, o ko tai tātou kato, e kuki āre ni tātou, I tangata kuki āre ni tātou. Yo te akera, aina olora yo te akite ki tātou kato toa. Me yakoto I tarotoro mai, me kainangoro koto ki a, ki te tikai tātou di au manako, me katani unu mai koto yako, Tani numero koto yako kirungo te numero, e rua, e kare, take, e kare, e rua, e kare, e a, e kare, e toru, e kare, e rimo, e rua, e toru, e toru. Kakite koto ki koto kato to. E kare, e rua, e kare, e a, e kare, e toru, e kare. Takarongo mera. E rire, rimo, rua, toru, toru. Me ka inangol koto ki tūtua tātou nurunga te iau pinga aere. Me ka tāni unumui koto iaku. Nō atu ti engai koto, me te mariki koto, te no mari koto I te tai aungai mamawat. Tāni unumui koto kakar, makare, tukumai koto te tai karere ki aku. Ka rauko iaku te kimi atu te tai au tangata ki aere atu ki koto e pipi ia tārātou. Ka akakite atu ki koto, te au mea te tūtua e nei ki runga I tārātio. Nē te utai. Tāko ākononga mua, ano I mai runga tōku enua I roto I te ākononga porata tani. Tātātou ākononga I te tōtō, kare uri uri te tūtū I te taim. Tōku papa e tōku mama. Kare uki te te tōrāo pirianga I tōrātou tātou I mapu wei. Tokorima mātou tamariki. Te ngā mataiapo, e ngā tamaine. E mātou I murimai, tokotoru mātou, tamariki tamaro. Te taitu tō teia I nāro

to mato mitotane. Akataka ke ia to mau mi mua te aroro toku papa. No tōna maki, paina ia to eie kiroto I te maki. Ka reu e katika ia, ka re mau e katika ia, ke ari ke arawe ia e. Akapoto te manaku. A ngai ia uria e te tuakana, a kono ia mau e te tuakana o tō mato mama. E wara o aeripure rātou. Tā rātou akoronga tīrere tuātou. Te akoronga katorika. Wakamatau, e taku tēnā tiare ki te pure. Te ora katoatoa. Pupongi katoatoa. Matau rāu. Te aeripure nei. Te arawe nei te utanga. Te tuturi nei ki mō. I te tiki tiri au tuātou. Kare ki a kua pengai ki. Are ku pakari norte te tūtu o nā te tū. Ke tērā ki te ngōru mātai yang o tōku mātai ti. Taka ke tōku pāpā. Hai nā ruātia ki te ke tātou kātou tō. E te ngōru mātai yoku mātai ti. Kareu e katika ia ke areo ke arawe I tōku pāpā I rote teremaki e kare katoa rātou e katika I aku ke tāia ki te tanumanga o tōku pāpā me te korokomani o tō kātou tō. E tumu te tai I akapera I rātou. Kua ki te rātou I tōku inangaro I tōku pāpā. Inangaro rākou I te akamutu I tī tūtu I kone. E hā te tumu I pēmē I tī manaku ki wāi I tātou kātou tō I teo tai. Kua manako au I te rira tuata ue. Ka ere pure ua rāiau, ka ere pure ua rāiau. Ka re karāno ti taimu I tī manaku ki rito. Kare rātou e katika I āko I te tanumanga tōku pāpā, kua taimai te riri ki rato I āko. E a rātou I akapera I rātou I āko, no tōku āka, inaoru tōku pāpā, inaoru ke kitu I āe. O tō rātou manako rā, e manako kē rā I tō rātou. O tāku testimony I tia ki tātou kātou tō I te utai. Ma te korera wāu ki te e au matārata te tua, I akono kono nōkun te utu atau I muri mai. Aka matau dia te ari mai te manako tūke I kira tui tukupo. Kare me te mea kari ina oron te ari ki te pure. Te pure ata katurika te ia te utai. Tangoru mari ma oku matai te. Tangoru mari ma te apa akarukeo te ari pure kou. Akarukeo tōku enua ari ki te enua kurarata. Oki o kira tui te apianga koia ari kira tui kaikawa. Te oranga. Kare au ari pure kou wana. Kare a. Te tai kia karongo mei koutou tōku manako I tūtua ni au. Nā iau I āpi. Ina ngara teka mita ki te atua. Te re tua tau. Te taimbe. Ina ngara uki uki uti akara tā te atua. Kua pai te atua I aku. Mi tarau enua ki tarau enua ki tarau enua to tātou pai enua kuki āren. Uri uri aeru. Kia taimai rā. Wātu tōku are. Kua ki tōku are te moina kawa. Te tutua ni au, e ruanguru maiwa e te e ono marama, e ruanguru maiwa e te āpa oku mataiti. Te muenākawa e te nō aeru wāngu kira tui tōku arekawa e perakotua te au pēketi awawa. Kira tui tōku mutuare I te rire tuatau. I mua e te aroro tāku ngātamari ki mua e te aroro tāku wene, te kai awawa ni au, te kaikawa ni au, e te umea kātotoa, aeru mai te au taeket. Karakara I te rira tuatau e te utai aka mita ki o te atua. No te tangata tāna I tuku mai ai ai, e tai ki piri mūti kai noko. Ko te tāpā e anga te rima kare ko tōku aka matanga I rea. E te aka tāku I tūtua niu ki tātou katoto. Ke marama ko tō tātou e te tangata Tūke, tūke te rawenga tā tētua kāpiki anga mai I tātou kātoto me kāre. I tiri tangata, tiri tangata. Ki āriu ki ai. Ai, akarong mita. E ruanguru mai wai te āpa. Oku matai ti tiri re taime. I te karonga ngā te iaua pinga pukura mita I te tū. Te tupunga ki ako. Te kāpiki mai anga tētua. Te arabi mea tuku tēke I ako. Ereu ki tā rātou pure. Kare karā. Kwa riro tere e aka tipa

pauanga kare. Ko tutu ana te tutu ki nunga te rati o te utuata o te tapai ka muri. Nalo te kararo mo I te manako ki e tātou katoto. Te tāku tutu a kia ia. Te wa pupungi mo ni nera. Ke papu me te kumi oki mo yu mitoku mitaku ngai ngang e pipiri e teiro te tere. Ar ko e te tu a te manako te aronga nene wa te rira tuata ne. Ko te ia. Te ka nene wa ni ra yu ia. Kare rau ki te te uta e ke. Tā tētua te ia arata ki ngai yako. Kāre tētua I arata ki wariro te ia tae ki nōku I tea, I te kāri u yako. Ia kāri mai tētua I te umatāra. E tau yako ki a aere o naru. Kāre kāra ki a taimu I te pipiri a kiritu I tōku ngutuari, tōku oketua ki te anganga. I tau ai ai monire ara I te utaek. Mau I te pipiri a. A pai ki rata tōku māua roi tu mā ngai moenga, te ia ai e te ngāta mariki. I wā, e reo ki rata I te ngai te pia moe, ka reo pure ana, na te mea ka reo tangata ki te te pure. Mau oi te pipiria, wai oi te pipiria, ka reo ki te atāku e te taune iau. No te reo rāe, tā viviki mai, kua ngai te tamariki. Kaina ngā tamariki te kaimanga. Ke wai rau te pipiri te tētai me te utaeke, kaina ngoro ke kite I koto kato tō te semi o tā tētua I akari mai ke aku I tirira, ai ei, moni te. Oko tai rai pene pipiria, oko tai rai irawo I roto I te akari ia mai te umea kato tō. Ko iau ki te karangane ia Jesu I roto I te ia tātanga I roto, uki te koto kato tō I tāku e tūtane ke tātu kato tō. Me pipiri tākoto, ere koto, mōn koto, tatau koto. Mātai o te pene rewa, irawai tangoro maitu. Tai rai rewa. Tia tai Iesu I tūtu aia. No rira ki koto kātoto e te warumitua me te karongorong mare koto. Me ka tāmeta koto tākoto rāti o tāmeta. Kaina ala te kite ki koto kātoto. Me te tūtu atu ni o ki koto kātoto. Kare koto e te tūtu ni ki koto. Tika te karongorong mare koto tukureo. Nā te wairu o tapura a te ei oro mai ki aku ki tūtua ki tō te e ni au, te atianga ni. Me ka pātu I koto I tōku manako I tūtua atu nei kua pātu I koto I te reo o te wairu o tapu. Ja. Nā te mea tā Iesu te ia inangaro I aku ki tūtua ki runga I te rātio I te ia pupungi. Nā te mea manako kore ia e a ue o te ia te au manako tā te urumitua kāpa mai ki tātou katoto. Nā kia e ewa I te pipiria te ia te tatauanga. Mau koto tākoto pipira me orumetua koe, me tauturo orumetua koe, me ngutuare tangata akana koe, tangata eripure koe teo tani te katoto. Kai nangoro I akoe, kia mau koe tā au pipiria, e eu koe ki rote te ia puka kere te puka mātai te pene rima, erawai taingo uru maitu. Me kai nangoro koe te tatawa te tai au irawai muri mai, na meu kua karanga iake o tāna au apianga te ia, akara me te koto te tai au manako, E yaka tutu ki e tātou kirunga rai katoa rai te ture nā te atua. Te e tā te atua I tutu mai ki aku, I hari mai ki aku, I roti te puku mātai te pene rima, I rawai tango uru mai tu. Ka haka ki tua ki e tātou kato toa. Nā tu e ka kōki wā te I rawa ki mua. Ka reo I eri mai te kukore I te ture. Ko te ture tāna I tutu ane? I eri mai rau tea, I te katupu. Ka reo I eri mai te kukore I te upiravata. Tāna ti tō, kāreu ērmu I te kukore te ture e I te uparaweta, e ērmu I rau tā. Ko yoki I te turuturu te uparaweta tika I te kakite I te tūtu tika nā te tūki tō te eni iho kato. Kāre te tūa I akukore ane tāna ture. Me te taua tu koto ki te ngāi rawa I muri mai, kai nauro te kakite ki tātou kato tō, te manako pakari te iro tukane. Te karangane I te tai manako, waki te ture a te tūai. Auroga tātou ea e tāu. Auroga tātou ea e tāu. Te ruta te rea te ture ngōuru a te atu. Tā Iesu kā reo e arima I akakore I te ture. O te ture tā Iesu e tūtuane. Me te ture tai mai, te ture ngōuru a te atu. Te ture te rea. Me te tau koto te ture tai me te ture tai ngōuru. E āture I muake.

E tore te rira, I rotopu Yahweh e te atua. Rotopu Yahweh e te atua. E te ture o muru mai ngāture e ono, nōku e tō kuau taiake. Nōku e tātou kātoto. E ture no te o tamariki, kia ka ngāte te tō rātou mitua tāne, e tō rātou mitua waere. Takamana ko tātou. Te taiake. Me kaere mamau tātou ki te iau mana ko tāku e tūtua ni o kamata, te mataro ni tūkunga kau. Akara tātou te tai, akara karanga no tātou kātou tō teo tai kine. Iro te puka tānera. Akara hume te kumai. I te pene tai te puka tānera, mana ko mane te anu tātou kātou tō, ka tūtua tī ke tātou. Te te mana ko ka poto waki no tātou kātou tō. Kua ka tui ka aia. Kei kua paini e te itangata o te atu waka tui ka ai rātou. No te mea no te taringa tu lio ki rātou. Te itangata kukare ni kare tātou ina oroe, kare ina oroe, ki o tātou ki rute I te ngai taringa tu li ki te atu. No tō rātou wei wei ki mua te aroro te atu waka tika rātou I te atu I rātou ki a paini I rātou e I tui ka. Wai mairi te ariki reo pāpolo ni ria kua. No te mea te waira te tai wartak, na tai wartak rai ki a kanene wa. I roto I ai. Te iti tangoto te atua ia itara e rokea. Ke mata ki te katoa rai tātou tō tātou kou arataki e arataki ni e tātou rutu tō tātou paenua kukari makari rutu tā tātou au e kāritia. Ako rongo me te kōtou kātou tō. Kare ue oromo mō ki rutu te reo manu kātou tō te kainanga ro te kāri mai dia manu ki tātou kātou tō. A paina e te tamariku isara e tui ka aia ki rutu te inua koe kupapulonia. I roto I te iau mana ko tāku tutua ni iau I teo taiake, akarongo me teke me koutou kātoto. No te mea te iau rau anei, ko tai mai te tai iau mana ko ki roto iau, ko tutua I mai te tai iau mana ko ariki aku. Te e tāku ina orte pa meke tātou kātoto. I roto I te pene pipiria mua, te puka tānera, kākarokoto te tai karere mānea ki roto I rira. I ubi ubi ana o te ubi anga kia kuuhorai. No te mea, kāre I akakitana I mai iruta tika I te pipiria I te rira pene rai. Te tā kubi anga, I akape e ake te iau pupo tamariki e ārai, e mapu ua te, wakaranga I e tarātu mana matai, mi te te tangur mawaru ki te rungur matai, mi te rira te arenga. Te iau pupo mapu nei te paini I rātu kirito I a pāpurunia. E o te ko te iau pupo tamariki toko āua nei, Tētā rātou, kua tū rātou no te tika o tō rātou oranga. E tētā rātou I tūtō rātou ki te arataki, te ike e ākono I rātou, kāre mātou e kai I te manga, tā te ariki ākono no mātou kātoto. Tō te aronga kātoto, te apaina I agirito I pāpulonia. Harong me te koto kātoto. Tētī uianga I uio ki a koi rai. Nā ai I api I te ia puputa mariki norunga I te oranga mitake. E oti, nā I e karanga ki a rātou e kare te maanga a teri ki te maanga mitaki. Kā ki te tuki koto kātou tō. Te au a kare teri te reo maa te toko inua te tuātau te tamari ki a rātou. Hou e tau e. Re reo ki runga te kai te au maanga pōrua te uarongo ma maa te kai nei. Te puaka te hātu te hamai te hamai. Ma te korera wāu ki te e viiwi I te ia no toko oranga. Kalome te koto kato toiria. E ia koki to tātou mana ko irira. Nā ai te ia puputa mariki toko a, I api I e, kare koto kare tau tia maanga ke kai koto. Kalome te, e tatau koto te pipiria ke ki te koto kato toi te itangata te atu. Te itangata kuka aile ni a karongo mene. Te e te tutua I tutua ia. Ta tāne rei tutua. Me kātika. Mana ko ka maru rui tia na tātou kātoto I teo taika. Te tāte tiaki, me kāre ki toko tō rāngai mitaki, o tōna upoko te tūtaki. Anka rō mitaki, te tamai tia tāniara, I roto pui tōna ngā taika I toko ārai rātou I te kātoto. No e mai tōna pakari te re tuatau, me tāku tū tātura te oputa marikina e mā pua rātou, me te tangur mawaru ki te rungoru mataiti, me rungoru matai, me te re aru wāku. Arigia ka kitana tika I mai te rai anu I rātou. Kua kitana I mai rā e tamariki ua rātou e o māpu ua rātou.

no e mai te pakari o te ia puputa mori ki toko agatanga e ere mai. Kai nā olo te pamairi toko manakuri te kite ki koto kato, ki haka mitu ki e te o mitua o te ia o puputa mori ki, me kārera te ekarisi o te ia o puputa mori ki, te api iki te ia o puputa mori ki no runga i te oranga mitak. O taurira ki te tutua nā tetua e te au tamari ki, e karunga te reo toko to o mitua. Te tau ki te atua. Te au tutua tā te atua, tutua maki toko to mitua. Norto mai te tutua nā te atua, e karunga tātou kātoto i te reo. Ko au e tutua nei ki tātou kātoto, ko tārawa ki e anau. E te tārawa ki e nira io. Kariu ki te yoko tō kātoto. Tekatika ni o tāko tamari ki. Kia reki koe te McDonald, kia kai McDonald. Kia reki koe te KFC, kai KFC. Yoti, a kera. Te karanga ni o ki tātou kātou tō e koto oko papa, tō oko papa e nā tiri no te atua. Me te āti tū ti au maanga tā tātou i tāru nekiro tī tō tātou o oko papa e te utaheke. I tōko tō manako. Me karanga i mai e te tāo te kia koe. Ia koto e kai tara maanga, ia koto e kai tara maanga. Me kai koto, te e te maki kā katai mai ki koto. Te tāo te tika e te me e tangata maki. Me e pātu i ana koto, me kāra koto e pātu i ana. Te tāko tutu ki koto kato toa, e tāo penga tia manako nāko e pamene ki tātou kato toa. Te tāi tua tau topāke nei, taike noko, piri mō te kai mō. Rukai ai e tumatatanga, tāko maki, pene i kiro tere maki, ātoro toro atua i ai, te utai mbōroa, taito i tērā, tia tāna ki ako tuku taike. Hare aia mita ki ko. Waki te tau tāte ki aia. Te are ni aia. Rapa mai, aere tu wakite ki tuku taeke, te tai oku taeke, aere mau ka pure no tia te maiti, no tia papa. O pure mau. E aeti, te tāku tu tau ki tia te maiti, akarong me te koto kato to, tia taeke noko. Kare o kanatau e te muriko aere. Pua, kutangata mitu rai aia tiri tuata. Te tāna, tāko ki ai, motu o au kopenga, oke ki te kāinga. Te o taek, ki o kia tō te iei, mau ko tuku taek ki te akara ia. Wako, kui rai tōna kāinga, no tōna kākau, oke ki te kāinga. No te mea, tōna iri ne kiaung, ake rai iku te pōpenga te no ukiru te rumak, mea kua ki tēne ia mai ki ai ai, e ngā mea mini tōi wa tōna. Tai mā tō ki te kāinga, rawe pure nona, te o teke kai nōru teke. Iri naki ai e ki rūto i te reo tā te atua ta māua i tuto nei, ta mātou i tuto mātou i te rirau rā. Mārerui a kou ai e. Oki a kou ai e ki te angā. I nā rā te o teke. I muāke ai e ka oki a kou e me kāra ka mita ki te kāima i ai e. Te e tāku i tuto au ki ai e. E ākono i te reo o te atua. Auraka ai e ki oki oka oho ke kai te au maang e tamana mantare tono orang. Tokoto mana koe ati tu. Me kāra koto e irina ki mai yaku pene a te tai tuatau. Me kā tika i tāna waini te rire tuatau. Kāra mai ki tutu ki tātou runga te rācio. Kāka ki tātou te mama. Me kā ina ole te kite ki koto te tika kāka ki te ki koto kātoto. E ke taimu ki te tuatau mitaki ai. E au rā i muri mai. Rō te au tuatau i muri mai. O ki a kou ai ki runga ti a maanga. Kare tau no tōna oranga kōpapa. Ngā mea rāu i muri mai te utaike. Roko i ai e te maki. Moai atu i te moianga rō. E ato kōtou manako. Te tuatau ni runga te rātio. I te kikite ki tōku iwarai i te tangata kukāren. Ko te tuatau te e tau i e tātou kātotua ke uri tātou ki te atua. Auraka, ki runga te au api i anga tāraba ke e taimai nei ki roto i te e nei au. I runga te manako tā te runga te upai mai nukone no tātou kātotua. Hei nangarau te kāreo te taitu.

0: Hokchoi. E te tai tāra ki tāua karangāra koe, e meika e te, e te ani? Tāwiri ki tāua, e te beetroot. Te ara mēne tūkuta mēne tai rā, te uti mēne, apa mēne te beetroot. Mame, Dad, look at this. Ko ki ko kēra te me ki rutu i tāra o, i tāra tō hua ki te kurei tūkia. Nā, te o tāk, kare ue ari mōmō te ki rutu i tī, e te pānga e pū te, te rikau te tūtō nōngo te, te ame pōrene. A te au rā ki mua, pēnei, to te tāwina te atua maharamono rungo te tanu tanu te iau māngare i tukoro, haroku warai e tātou te tanu tanu kiro te tai au merikiri ki arua. Ke koreo ki kōtua karangai, engari i kōrua potongo e nua tō kōrua. Āre, tāko ko pau atua ki rungo te rau tūtua, ka ngā tūe, ka ngā te reo atua, e nguru koe, kare koe nangaro nei te tanu, e nguru. Kōpē o kia. O te ia, kāre patato o te i te tanu e te au tāke, tarau, kāki te tumau ki kōru tōko tō, te au, me pē te tainga, kato, kakumu o matato nua te pāko ea. Nō te mea, te tūtua nei tātou, e matakoro tēnā tātou i te tangata kukāren. Te tūtua nei tātou nō nunga te au māngata te atua i nangro kia, i nako ni eke, me a mekare ui nako ni eke, te au rā kia, kai nangro te kiti te tātou kato tō. Wa karanga te tai tangata iruta te tātanga iruta te au puko mita kiu kia, karonga mita kotou kato tō. Te tāna i tātā aia, e mita ki ake aia, i te kai i te maanga tā te au manu i kai nei, tā te au animara i kai nei. Ko i yogi, ko ki te uki au tāgana i tūtua nei, ko au te kiti nei au. E ware ai anā o te au māmu e me erima i te pai ua mui ki a kua, e tā rātua ngāngo ki tā māki arotu i te tēnā o makate, i tu ātou te kua pai mai te au kono māmu e, i te kwera ki te au ona, ea, āpara ona, āpara ere. Kakaru ki rātou tītā e tupure, koe rātou ki te au māmuere, koe rātou ki te au māmuere, koe rātou ki te au māmuere, me tā māo ki te māmuere, mā, meita ki te au mea katoto. Ea, me erumaire te au māmuere, mea karātou e, ahe, te au tae ke kākitatu ki o koto. Kare te māmuere, riritika e ki runga e te matie, nāmua me tā rātou ki rātou te one āpara. Me e āpara te tai e tau tau wāra, rā, āpara ta ki tai e rua kia. Pe kare te rau, re rātou ki runga te au rau āpara e te āpara, tā rātou mā ngamu te re kākai. Kaya tiri, kaya turatu re te machia ira. Me ratu koe, ale apara ko draga tai di ratu kiru ngai te alo e te rau aere ra, o kai ratu ko te rau aere wai te uta aere. E hapi mai ni re te tai api anga mitaki kia kuire, tano rai te tara papa aere, e mitaki e koe te kai te maanga ta te au animarai kai nei? Ti yau ki ta te wātoro mai kai nei, i tāku ti kai aere nei yo, i te kai i te animara.
1: E
0: te oroko me aru te mambo e aren koi e ako. Ale roko e aia, e te ke tātou, poko mo tāro tēno tātou te o teke. Me aren koto i te kone koto ia, kāpe i koto kore te rāore a pare. Te nira wake e mambo e ki toro tu i te mea. Te rāo me ki te mai te mambo e ako, kore e rātou, kakato o me rātou i ako, e te kore e te kariri mai ni ako. Me ki te me rātou i ako, re re ture kiruta ke to rātou, awa ngā ro rātou te oroko. E puko mo tāora tia no tātou a tōna te mea tiki tēne iku tia meo pūro e kone no tātou e te itangata kuka aere ni kono rongo mane. Hei, patianga ki tātou kātou tau mua ka tāwina te atua kaere mai, tu mita kuala te ora. Tia tāku patianga ki koto kātou tō. Me kāre ko i rawe ake e ko tō te mi mua te i te karongo, me kāre me kua karongo ano koe. Tia o te patianga, tamata ia. Tia te tumu, a karongo me teki mai koto kātou tō. E mana kua kāroa tia. Tai, rua, tauru. E tauru opetama. Ako rongo mete kumai. Karangatawe, e māpū tīia i Auckland, e ngā māpū tīia i Tokoroa nei. E me e ai Hastings nei. Eji, teka kitikina i amai nina kone, i tō tātou pa enua Cookie Island, e ngā māpū te tai, kua pai tō rāo rāng. Māpū! Ki e tāko patiang ki tātou kātoto te au taeke. E ha tātou ka apamu e te mamae ki roti tō tātou o ngutuare tia tuatau. Mama e papa, patianga tāke ki tātou kātoto. Te au mama e te ouni rai tā te anu ni tākoto o tamariki ouu ki tia ea. Mama e papa, please, patianga ngāti ti tia nā ki koto kātoto. Ina nai, kare uki te ane te iau api anga ta māo e tuto nei rungo te rātio. Papu rai iago, iakoto e māro mai neu, papu iago te tua tau e māunui rai e tātou kare rai tātou i kite ake. Te haru ua ni tātou, a kare tātou ki koto e koe te toa shopping.

0: te mana ko marurui tirira. E ka mana ko me te koutou katoto e te utaike I tutu atinu ki koutou katoto. Ka rari mai te tiapuro narutu tirira o mana ko katoto tatatou erenei. Me tanuko e tau ulikai e me te kirai tirira no o. Ne.
1: Amen.
0: Me kaere koe ka okuwa mo koe te tai kai atu roto I te tō. Ko tutu o tia na kai nōro I te tutu ki tātou katoto. Ko tai mai te tai no ta te au papaere, te tai au mama e ki te mani kia kuta rātou matawana lātou I te autu atau I tutu anau ki ue. Wariro tiri aka mataki tia rātou katoto me pātiwa rātou te tai one āpara e. Koe tu wau ki tātou, me ki tātou, me one āpara tika I ki tia na te ona āpara e rea. Ko tutu anau ki ue, I hakotu ere, aki ere te rau fruti ere. No te mea kare koutu ki te no nai e te vairāku opengai tukuna I ai ki runga.
1: Yes.
0: Ne.
1: Yes.
0: No reau karangani ki tātou katoto e mea ka inangaro koutu I te pakari no te autuato ki mua. Kākapia koutu te akurongo tākoto tumu āpara, tākoto tumu pīchi, tākoto tumu pēa, teo mea pūro. Te rā tāwi no te atua I tokoro, ringu me koutu I ai, mau ka komoku mai ki runga I te rātio. Kākakite ki te atu ki koutu no te autuato ki mua. E pera katoa, e... Patianga te tātou katoto. Me te okumaira koutou tākoutou maanga roto mai te tō. E te kānga tō koutou te ubi ki te iaronga e. No nā ea te ia vai, te vairāko upangai pāra mui ai ki runga te iau maanga ere. Nē, akarongo mai, koutou katoto ki ako e tutu atu neo. Nō te mea, tawina te atu katano pā ki tutu atu ia. Kia kite mai koutou kātoto. Kua tomo mai o nārtu mai te rau āpi a ngāere. Nō runga te vairākau. Nō runga te wapenga e tukuna neki runga te umanga. Te umanga te vairākau pōro e tukuna neki runga te umanga. E vairākau te tai. Te rākatuku koe te iara. Katanu lai ako e te kai apopo. E vairākau te tai katukuna ia ki runga, kare tau e ki kai koe te re maanga e taingo uru ruonga uru rā muri ake. Te karunga mara koutou katoto. Akarunga mai, irina ki au, na te mea te kite ni tukumata, I te tai au aronga ere. Te rapu ni rātou I tā rātou maanga ki tai ki rute tua ki okona ia. Kare rākoutou ki te No nā e rātou pāmu o bengai tā rāwai rākou. Tā ki tētou ki a koutou tāku ki teo I rātou konei te tua te tangata. No te mea, ea, ua ki tētou ki rātou e teongi mai rau koe I te prokuri, makaere teongi mai rau koe I te a, inangaro koe ria kaere koe koe te tōka oko mai. Please, na māo te e tauturi e tātou kātoto. Kia mata kite. Kia mata kite. Kia mata kite. Kia mata kite. Ine. Te ati e tātou kumo, katu tātou mātou ria māo. No te mea te ane tātou, kare roa tō no kotau no te tuatau no te tanu o te uarako nea, nea strawberry. Nea, o te kare roa tō no kotau te tuatau, te tupu ni rai tāku kone, me ratu rako, ngai kino ki Mario ki me paramai, tai rai ua erama ni te teime, tai rai pū, hari matere. Ia, iako te karamu iako pēko li mate, ari tāpu ki ana. E ni dia no rau tu, te rā ki tātai mi te kai ke te, tāwino te tu, tātai me ke te rarai te tiwa me ua mai, mea rā tu koe, ukai ngai e te manu manu ki te koe, e ni e pētā nau te te. Manako tāpiri ki te pai, no tātou ka toto e teo tai ke te, manako tāpiri ki te pai, era mai te mamā papa a, no tauranga mai, tai mai rātou ki te ki konei, te te kāngai konei mātou, e kāra tiro tātou tu te ara, era ki rātou ki te kāngai rina nei, no no are, kai mānga rina bō. Nā, tia tāna, tā tia pā, māma, papā, te kālāmene kia kua kia, e, rekāna I e tia mānga e kāliki. Ki tu wokoi ia, koe tangatau kia te taimu me ka ngātua ka ngātua koe, nō rira lai tāu tāne ka rirau kā, e rekāna te ungi a koe, e unga kāliki uko. Ah, tia, kuki te ue kāle ana tā, ku wata, kai kua tio ki te, e, apā mere kia koe, ale ko te rira te tumu, lama e kia koe, kai ai e te kāliki. Atu aku dia aku pergi ke ini aku tahu kalik. Aku tak dia mama dia ni. Kau orang tahu tuan mana. Bukit tu aku ina ya tu pergi orang di kalik ya. Dia tak dia mama dia. Dia tanya rabi ane ya. Eka ya ane ya mangun itu aku kalik itu ura. Wata tara tu ya turu time itu ram. Kau ya ya iru itu turu kalik itu time aku tay. Eh, mian aku tanya ya uror orang oke ya. Pidiri rok. Eti aku kita mai ya kira tanya rok. Eka rukan ya kira uror ayam itu tay. Tengok rumit, muka kekakai.

E ki te rākoe, ia, te hape ara te reo, o te ia reo, e mene no tātou, te o teake, e koro rumani, are ana, are ana. Nā roa te pamena, te mete anikene tō tātou ora, e mai me te taitanga uruma idu mene ti toe, kua o kia papā ki tōra kanga, I te ia popongi, kare ti ara aka iei. I mwake rā ki o ka aerei, no te mea e o mana ko tāku, tā te atu I orongo mene ki aku I nā ora kia tūtu e ia ki tōna iti tangata I te etu atau nei. E mana ko aka mārāra ki tātou I te itangata kūke aerei. Tātou kā toto. Pēne I kua ki te koutou, pēne I kāre koutou ki te. Te aerei nei rā tātou nā roto I te au tuatou tamana mana tā. I roto I tō tātou au o rāng. Ko kite tātou, me kare koutou I kite, tūtō tēnā ko tūtō putuputu tē ki tātou katoto. Te kimine I te tiaporo, I te rāwenga, kia inga te iti tangata o te atua, I roto I tāna au aratakianga. A te iau tātou ki mua te o taiki ka tūtua ki runga I te rātio no runga te iau mana ko te paine I mai nei ki tātou.

tia tuatau. Tia tuatau nei kare tuku wai kuma kuma roana mata ana norunga te iau pingare. Kare norunga ua te tapati. Me akaratato ki roto I te tuatua nā te tua. E manako meitaki te roto poro te re te tuatua nā te tua. Me te te uinga kaina ngorau ina me akaratato ki tatu katotoa. E ata te tu makare te tuatau o ki a pauro ea. E ata ana karere no tatu no te tuatau no tatu e ne makare toratu tuatau. E akatoa te karere tatatau ka orongo ki te tangata I te kakite ki tatu I te akatea te mamuanga I tatu. No te mea, o te manako pakari I roto te te manako tāku I nangareu ki tatu te patianga openga no te rangi mai. No tatu katotoa. Te patianga openga. I roto te rupapā the last appeal. E nei te utahiru. Heaven's last appeal. Tā te rangi patianga openga ki a koe e ki a ku. Ata tiri re aki te mene ki tātou katotoa. I runga te tātou ratio te tangata I tūtua rinio te atianga nei, te mataro nei tuk ngākau te tuatau no te mea. Kua kāri mai te tua te tai au tūtū e te tai au apenga, tāna I tuatua I rato I tāna au tuatua tatou e te tupu nei te au rā e te anā kua ki te mai te tātou rumitu e nakone ki tātou I nakone pōpungi tanga matangata tātou program. Te kua atatarana te aratake o marike te tuatau e a te me te rātangu ruma I tupā me te ia marama me tere me te ngā opetoma ka akamata rātou I te patianga ki te ni au kātotoa ki ana mai rātou makare a marike, sorry, ka akamori rātou I te tua okotai rā. Koi au ki takamatanga te rea te tātou I tūtua nei, koi au ki norunga I te ture, norunga I te tāpati o te tanite. Nē, te rātai o te opetoma. Kare tātou e hare rau koi ako e kare koi ki te mai me ka kite koi te utaika ki te mai koi ki ako. Kare muna koi ka rau koi te tai tanga te teaka ki te mai ki ako mroro mai te pipiri a e. Kua ka riro te atua, kua ka tika te atua, ko te rātai o te patoma, ko te tāpati te reira. Nē. Tā te atua tuatua rā itu. Kua aka tapu te atua te reira rā. Kua kariro te atua te rira nōna e ko pachima ia ki tātou katoto ki a akono tātou, ki a ako mori tātou, me kare ki aka tapu tātou te rira rā nōna. No rira te atianga nei rira. Te ia te uenga rira, karanga tātou rira tātou katoto me akarakara mai koto ki roto I te puka, roto I te puka ai, roto I te puka anganga I te pika nei ruangoru maa e te ira wai ruangoru marima. O te ia manako tātou e tatou nei, ea te patianga openga, tā te rangi e pachimane ke tātou. Me tūta tātou I rangi, tā te atua pachimane ke tātou katotoa. Tō pauro te uianga te tātou, e ātā pauro e tūtu mane no tātou, no te ria iti tanga te tere tuatou e I te tuatou. Me ākarakara māre tātou I runga te ia manako tātou e tūtu atu ne pamane tātou, te pai maini a pauro te tai au manako ki te tai au rango ki te pakari te rira tuatou. Akarong me te koto katotoa. Tutua e no runga I te tutua tika, e kua tutua poro no runga I te oranga metaki, e perakatoa no runga I te kawanga te kātaimai. E ko teia arataki, tātātou e kite nei, ko Felixi kite nei, rote te tutua nā te tue, rote te pene tātātou e tatau nei, a karong me te koto katoto. E ātāna pauanga, kia I te iroto I te ia manako tā pauru e paimene kia rātou I te rira tuatou. E ato koutou mana ko te itangata, me kare koe te taua kai tia pene pipiria, tā koe te taua, nei me kare, tia irawa. Kai nā rua I taka potoua to tātou mana ko. Teia tā teia arataki I tuatu aia, e ati tupu ki aia, rūu ke teke teo ki aia. Ne, te tuto mea ngā pōro te ia mana ko ki aia, ki rātou, e karongo nei. Rūu ke teke te ria ai, teia arataki ni au filikita tātou e tuatu nei, e teia tāna I tuatu aia, ki ai ke pōro. Akarong me tak, aere ke atu, koe, I te etaim. Me, te atama me papa au, iroto I to tātou aere ngareo, te tuatou e papa I au, ka oki mai au, makare ka kāpike tu, iako e ki aere mai. Te utai, manako pakari tia no tātou kātoto ine. Te, aka kite nei a pōro no

runga te tika, te tuatua tika, e perakatona runga te oranga metaki, e perakatona runga te kawanga te kātai mai. Kia taira te manako ki roto te arataki, o Felix te ikaranga e tona ingoa. Kua liro te te paima e te manamana tākia e, kua rūkete ke te ai. E te tāna e tuatua ai e ki te tāwino te atua ki a kia pouro, ere ki atu koe. Akarom metaki. Me tai tano te tuato tika e ka ina oro, te ahari ki te nā manako mitire te ana o ono te manako te utaike, ka kāpike tu i akoe ki aere mai koe. Te utaike, karekoto ki te a e au e mate. Karekoto ki te a e te tue pai ki e tue i ako. E perakato te u waa kōpere pere o te tua, e ka kite ni te tika ki wou. Me ka ere mwe koe, a pai mwe koe te tuo tia tangata e ko ariana ki a koe te o taiake, ka ina oro te kakite ki o kotou i te atianga nei. E mana mana tā maata te kātai mai ki a koe, ko nume ko tia tangata ko ariana e tangata kino ai. E a te tumu, te tuku tuku atu koe, natume ka are koe ki te a e te atu e kataka ki i a koe. Me ka are, ina, me a e te mate te upinga e tai mai ki a koe, me ka are ki a kurai. Akarong me te koto kato toi ringo te rio manako tāku e pamene no tātu kato toi ne. Ko te tuatau te e tau i a tātau e te iti tangata kuka aireni, i te aeromai, i te karongorongo, i te tuatua nā te tua. Te tāku pachang ki koto kato toi, a te tai tuatau. E me tātau i te itangata kato toi kuka aireni, tanga e otai, rawe pūre kāpi tātau, tātau, tātau rai. Akatika e te orumetu pamene tono manako, tatarau manako, tatarau manako. Ki akarongo rā tātou i te tūtua nā te tua tāna i tūtua mai ki tātou kātotoa. Nā tia rei te uenga iria na tātou kātou no runga te kawanga. E hā te karere no runga te akawanga tā tātou tā pōro i tūtua nei. Te akawanga no mua uāke i tō Iesu o kianga mai. Karero hātou na te utaika, woki mai e Iesu. Me oki tātou ki rotu te āpō kārpū i te pene tanguru maa irawai ono te rewaitu. Irawono e te erewa itua. Te karangani te tūtua no tātou kātou tuko te otarua nukirungo e te tātou aerengu manakoea. E kite tūra te tai āngera. E rere ni naruti tu mārawa. E tāna e paini eia. Tāna e paini koe oko te evangiria openga. O evangiria mutukore. Everlasting gospel na te re tūtuae. Ia. I te ako ki tō tēia ni au kātou, te rango kātou tō e noo ki runga tēia ni au. E ki tau basire i kātou tō. E ki tai tū atu iti tangata e te tai au reo ki ke atu. I te nākua ngai, ea, e mataku i te tua, e ka kā i ai. Nō te mea, kua tae mai te ora. Akawang. Te utai, iti tangata kuki aren. Te kapari nei te kumunaku kirunga i tātou te iti tangata kuki aren. Kua āriki tātou ea te karere te atua kiruto i tō tātou basirei. Mako te erenga te kamatanga. Hare i roi muri mai. Me kamunaku tātou. Me te tai ānere tūmā uarai matai di te taianga te evangiri kiruto i tō tātou basirei. I tamai ki te tuatou. E ati tupu rutu te ria tuatau e te utake. Kua ere mai te tai tāmana mana tāanga maata. E ati tāmana mana tāanga maata te tai mai kiroto. Kua inangaro. Akarongo mitaki. Te tai atu ākono anga. Karewe tutu o tōrātu ingoi te tai. Ati au rāki mua ka tutu au. Kua inangaro te ākono anga. Te aratake o te ākono anga e. Kia tieni ia te rā akumuri anga ki te rā tai o te opetomu. Kochi te ye teo tātā e kiritu teo puka tātā o teo tātā i tō te topo ki muri. Nā ai i nangaro i te ia, e hā tātou ka tieni tātou tā teatua i orang mai, ko taimai ki tō tātou bāsre. Ko haru rā tātou i te karongo e tā te tangata uane. E te patianga, kia tieni ia. E rua patianga, te patianga mua e teo tāke kare i manana. Te rua te patianga, ko mana te patianga a te ia ākono anga. E ke tēni ia, maka kere mai te rā akumuri anga e rā tani te. Te tātātouri e nō nei tātouri.